0: Amigo.
1: Irano adia winyo ko pa duong dop. Nu ginora gao ginoro wa.
2: Ah jama recho por pa.
1: Eno ko be wakani waro me wona wora nyi.
2: Eni en.
1: Eni manu du ino be. Ata di wa di ko chawa ko wero puping.
2: Ko por pa po ye la.
1: Mana ki ro ba ma ene. Bungwa ana lo do bi yore yore kini da pe kwa ni mo ko.
2: Pe pe.
1: Ha ha ha ha.